coming world. A papa wa pebo muda. Sani da swanye na ba samo di panye na dia. Dera kwa mama ni da su. E kama no do samo akom. Mami, let's be a matter. Now come on.

Ana lo kaje zamani a kai kuma sai hawo ya ubayi tana minister na reportu adun cheduya minister na zamani a discretion do e kwana contractor pe so ye juma bia en se usi si ade bi ho so ye di ye ho fa form no e to ye ha na ku si ha e en se bi bi we na ka ye se minister church ni ye no we country ni nyina dia o bi se enye ya e se na utimi hu se Man, a man,